Dobra noć. Temperatura u gradu je 18 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 18 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
1: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
0: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
1: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
2: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
1: Predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Ako ne spavaš, uživaj u muzici. Radio TNT.
1: Ispred teatra, Baljšoj.

26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 17 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobro jutro. Temperatura u gradu je 17 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

sebi zna, šta sam čuja vidija. Veroj, sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je. Čovjek

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U kantonu Sarajevo predstavljen je novi priručnik za postupanje zaposlenih u predškolskim ustanovama u rizičnim i kriznim situacijama. Dokument donosi jasne protokole za slučajeve povrede ili nestanka djeteta, nasilja, hitni zdravstveni stanja, evakuacije i drugih kriznih događaja. Cilj je prvenstveno spriječiti rizične situacije ili omogućiti zaposlenima da u slučaju potrebe reaguju brzo, pravilno, odgovorno uz sigurnost i dobrobit djece kao glavni prioritet. Poljska aviokompanija LOT ukida direktnu liniju između Sarajeva i Varšave tokom predstojeće zimske sezone. Ova linija prošle zime saobraćala je 3 puta sedmično. LOT istovremeno ukida letove iz Varšave prema Podgorici, Skoplju i Dubrovniku, dok smanjuje broj letova prema Beogradu. Poljski avioprevoznik tako će u regionu imati 12 letova sedmično manje nego prošle zime, a Sarajevo će ostati bez direktne avionske veze sa glavnim gradom Poljske. Narodno pozorište Sarajevo i ove godine realizuje program Kultura na ulice, koji će tokom avgusta i septembra donijeti besplatne umjetničke sadržaje na više lokacija širom grada. Peto izdanje počinje u petak 28. avgusta koncertom Kord Aria Dua u parku na Trgu Heroja. Do 12. septembra publiku očekuju koncerti, predstave, poetski performansi, opera i balet na lokacijama poput Svrzine kuće, Pozorišnog trga Susan Sontag i Centra Safet Zajko. Ulaz na sve programe je besplatan. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Na brojnim dionicama u našoj zemlji izvode se sanacioni radovi, ali sve regulisano privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze strpljivo i oprezno, da drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Kada su u pitanju granični prilazi, na graničnim prilazima Gradina i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok se na ostalima zasada ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

Ljubav okreće točkove, moto sveti ko svetioni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 23 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.
1: Znaš, ponekad se pitam je li baš morao toliko dugo bez tebe. Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga